0: blag, nu blag.
1: O tu și rauă.
2: Jidi,
1: Jidi, fata e milera. Vivieți și ușor ezește tu. Nu, i-o. Nu, i-o.